0: rāngi kī shēnō chē pī āchū.
1: Tān tān, bēn zū kā rī rē, mē tō rī kē pī ā rī bē. Kē rāngi kē rā nāng chū mā nā lā, tō zū tūk sī chē ā rī.
2: Tūk sī ē.
1: Mēn kā nē tā tū tān sū, bē jīn lā mī sē lō zē lī bē nē pī lī shā sī kī,
2: nē shī tēn kī tū wē.
1: Bē jīn kī, mēn chū mā lā cāng mā nē tā tā shā.
2: Zī, nī chā nian nian chī nā nē, Guāng Dōng sā jī dēn mī sūm kī lā zī lā nā zī pō shā sī kī.
1: Mū nē zā chā gu rī shā, zī nī ngā zui ōng lām cēng kā cōng cō yā rī shā.
2: Mā rī, dān dān, nī chā nian chī nā lā, rūy chūng sī nē jī gē yāng sī tī gu rī shē kī, dī kī nā zī tī kā shē nyā gu cū mū sū.
1: Lō zē kī gui nē shū chēn bī jī rī, shē nā shū bī yō rī. Kē rān tī shā, nā lī yā shū tū nū shū, chī lī tē wā mō chū nā, mī mō gu yō sā mā tē lā.
2: Ngā zhōng mē, kā sāng zhōng kā nā qīng bī yīn, tī shā dā shuāng gē yēn cū gē hā yū gī, chē sāng zhōng mī dū.
1: Zhōng kā dā, rī lū pā dzū, sā shī tēn zō mī mō gu yō zā, nian gā qīng bī yō rī dā.
2: Ā lē. Zhōng kā ē,
1: chē nā dā shuāng dā, yēn zhōng kā nā dī wā rī, kū nī nā lī cū sū nā. Ām rā gē gī shī, mū tūng yō nā, dē dēn zhī rī. Lō lō wī dōng zā dēn zhī rī, nē zā dēn nē zhī rī.
2: Lō lō ē, lō lō lāp chā zhō rī bā. Wī dōng lē gā zhō rī, xiao chēng lē gā zhō rī, ráng, ráng chū chō lē gā zhō rī,
1: dō ráng bā bā gēng gō lōp chī zhō rī. Dē zū sīm rē chēng mā rī, tāng tā tāng chō lī yō mā rī. Bē jī lī yō nā, ngū zī tā tā nī bī yō rī. Ām rā jī mā, dō dōng yāng sī jī, nā lē bā tā gā, dō dōng chē hēng guā chē kū dōng, cāng bā chī lō xā jē, tū sī chō rī.
2: Chī lī chū tū yī kā rā yī gī gu tā.
1: Zī, yā, dī kā chī tā.

zhōgēn dāmrā nī, sādhū chōngjām kūy dī tūrū nāmshī yīnbē. Chō zhē mā wātā, zhī xīn jī cār kī tū yūn tōng yā, yār tū chāpa pā māng wē. Dāmrā zhī xīn jī cār kī gōgōng gē lē chē yū lā.

0: Oya, ini langga ngalis. Langi nyel toa a, nyel toa sene tan roo chiyo. Nga nyi nyi yi, nyi jo yu chu.
1: Yong a, rang nyo yi. Rang guo chozo kutu nye ba.
0: Chozo sumba.
1: Chi wu di zhe, dung ya mangcha dwe.
0: Nga dung ya mangcha vri e. Ha ha. Ras chie mi na, sari bari chie. Kyuk zi ji le, tu zi sim xia.
1: Sari bari, di zhe kandre chie vri.
0: Nye ha kwa mu su. O, wei. Nye chie na, sa chi di, nam shi me zho sengi. Miji ge nga geji shegu yuwe soshidu, ine kari shegu yume, nga re ha kwa mo shun.
1: Raga geji di hicho chobushidu. Nga yi sachi di namshi yuwe sonna shungi. Rase ma lem je, senpo lulu je nyen debi ina, shine nyong ri tu ri. Gezi ranga nyong ri tu bi ina, tari yongpa tongpo ma ri.
0: Nga ra nyi ge yu go chuk tri ri da. Nga ra nga tunda ngom shi ya yu. Nga sin ne shi ya kwa samde yu da. Hong tao, tanda na la rang gui hu shi ra du. Nyi long tu zhin qin buzhwa, gyo go tu yu deng kishi.
1: Tanda tu zhin lu rin tangu ma rbe.
0: Lo su mi yu zi xil zhugu ri. Po yin ji, zon nai lop qin zhugu rida.
1: Di nga ra nyi gita zu zheng mi du. Wu gu jing wen de xie bi na, lu sip di tang yu an di, kye qe xio rida.
0: Lu sip di tang gi ngun zhui cha yin di, kim zang gi ku yu yao qi go ri. Tanda rang da gua qi li lega qa qin, nga ni, gong si na ri chua xi zha du. Dāgwā pāma chī lī mē zāng, jē mā bū gu yāhu yungu mā shī sēng bī. Tāng dō, tānda ngā zui pāma sū gu yāhu mī dū, tī rīng dī na, sēng yī pī kī nā gī, tā tā chī ngā guā rū bā, dāgwā ngā mī chī gē kīm zāng dē, chū tō chī chē dē nī yungu mā shī bā. Rāng gā yā chīng mī dū guā.
1: Nyē yā mā chē kār chē sō, ngā zui nām zhā dī, lāb zhē nā lī, sui dō mā gu chē bī. Tānda sui dō chē sē, sā jā, rā nian zī shūng bī. Tānda sā nē tā gē sī shūng dā, wī gyō shūng nē khā nē, ngā zō sui dō chē sē shīng gā tīng zhē shē zā lē lā mā rā. Sā gui dē lō xiān rīng, jī lūng dāng jī nē yu sī cēm jīng dāng xiā. Sā jī mā hu jī lē, sā gāng jī kī mī dū. Rō guai gō sō sēm jī, xiā gā bā gām chā xiā. Ngā zui sā jī dē gyōng dō dāng yī gā rā wā yu bī xiān zā. Wē gyō yēng jī ngē gā lū tūng gē, nyē lā gu nē jū jī, mī shū xī rā tēng gī. Jī xiō, ngā zui gōng zui rā wā chū sui dāng lī yōng mā rā.
0: Rāng cē rī xīm jū qiē, bū guā lōb zhēn lēk bī yō rī, nyē gā nyū qiū nī mē, yī nē tāng dāng ngā zui nāng gā gā zē tū zū rī. Nā lā rāng gu yō gu dū, rāng cū lō xī dā. Nyē rāng xie yu, rāng cū mā yō nō, ngā kīn zui lūb jī cē khā zhū yī.
1: Wēi, rāng gā zhū sīng mā jēb lā.
0: Yā, wā zī, tā tā tā yu bī rā.
1: Hā zī, rāng lā chīn dū mā gu dī jē, chā wā zā zē chūng wā.
0: Khā bā, dī ngē chūng mī khā bā shī. Wēi, chīng hua
2: a. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá,
0: ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá,
3: ajá, ajá, ajá, ajá, ajá,
0: 阿姨你看这种阿姨人家这些的阿姨我们的老人我们的阿姨我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我们的老人我